0: Music prezentă radio.
1: Wow, asta la Watina Sech. Zine, oedani, de ce Peter într-o petie pe confortu? Cum eu, muc tagăriet, damă nu-s nu ești chine smoet. Ai!